0: Och, is brawl am uncount sin. So li me mar chiad a thousa eig banish
1: oh, coma.
0: Gwm eich sy'n go hallin. Really death shave, so it's waltz shave. Gwm eich sy'n go hallin leis.
1: Is Cian Cavanagh rin a lirachon ar an album seo fresh yeah. Agus Braham gwyl a chion cwyr le clwysdol gymor cwpli cian mar sin a wyl galor gan o layering agus yeah, just texture a hannion gymor le cian le clwysdol ar sin. Agus sin rydala a fi am vertoch ar rofi cyn al cyrgs cwtaf mae'r gyrmala Sean rydw i fe ona simply agus ona ni bonus o'ch ac yn al paired back y stocha agus is a water da hadn i'n lyci yn so ar no eiger I'm sure she'd o teg yn edr an da hwrym sin
0: Clos am sin, yeah, cos it's minig gydos ni'n siam ach an y lawm agus yn son cyrtyr leis lys rha hana ele agus fylyn si ar an rod size bonus o'ch o fi ag y tŵs, yeah.
1: Yeah.
0: Clas.
1: So yn chi can ele no snow?
0: Tá'n cawn se ofri níos dyrcha mar fi ar agat. Agus ní hen cawn is amsla mar yn album cam eira, mas am gyrbe yn tein cawn gwmi am o skipol.
1: Ie, yeah, sio'n tein cawn actually nach fyrdd le mahasa i gwmach un, but eisiau mynd leis ennill ar fes ac yn dîn.